0: Yo, bra Facebook or Pim so radio, said the medica kind on a pay. Yeshaya brewa, kotoko him and aqua do yadom when young baby qua fimueni and anedoti ye no. A decision so el mencia, kotoko fium, my titru, a brimpon, penny four who drew a movie a singer, a beca, you raho, and nay a sent mine. Ya bua ma ya ma me doti ye no ko kama na se de na me di ka e ka no ni ama bebre e na kotoko hima o ye ye e bi e ye mother baby unit pediatric intensive care unit pediatric emergency unit ni nyina e wo Comfort Teaching Hospital afio ba mensia government hospital medical bills for new mothers mama wo fofro muntimi entua no ye mame esa boa promote breastfeeding eno so oye afi Xavier Church ay to din akwa do Xavier school no to bas kama pa enso edema omo ani nyina eye nsa no dwuma fo boa mama titiru boa mama ye mumu epija ye mi hu mu dwuma di a mudi nanano mahema mu dwuma di a mudi afi maye nchirechire ye kusuku mu echeche sedebe ya bebuwa ama emaso yati wa munga na ye nka umu enche ti enche yebehe ni video sinibi doti yenu na ekosu wa mamreni ya mani ya ekosu jinano harape yebe jibre na ye dihu enkuma mranti ya bibi ya bo kodye
1: mwane na nanu madaruma mehoye mjidi seosu mwe
0: mchidi ya mpa daruma mehoye pa ye mami na kwa du yadom ya kainu maminti u
1: mnafidu ya yabachia etifu na ye titra bibi ya utie afimu eni ena nana ukura juyadom okra ya wade eko eye ekura na nafidu ya yekase yeka eye nahema niyema weye ya na enyekene kayen soresi yebeko sanse nafidu ya impu se ifimu hampu kura ye yekase yeka niyema abriwa namne so ema ekoswa na nafidia edika yenhwe ebra na woka Xavier school sebe enkwadai school ano womko bas na ehu asem ekana eyekana ono anada roma enam so ma enkwadai nya bas eno sa enanchen menhia ahaya yeye menhia yeye bebi ema ekokowa na sebe omo bedampo kura no na eho odin eno so na ahema hwei ma yesia ne obi ehu se wo hono mu anokura mpukura na esa ko bia no na ahema ma ko bia no kura no ma na wo ho sabre o sai ma yi wo mutuaka nyese bia yetuaka kwa sebe enye ma ema di kofie se fan kwala ho no ne adin nyina da esan edika ho dia tosu bi mwa san wieye wose da bi enso ho akomfa nochi eno so so wosan wieye san ma ye san ko ho no mo eno so ma na awu a omwo ho asabre ebinum mpokura no na enya ade se sebe omutimi nya se bi a omutua omwoye won eka da ho eno so na kwadu ma ye hwe etua sa aka ni nyina epa bi kura me kai se anese fo ba ha ni a doctor fo ni bi ekura kan se o mae ye foundation bi anae no soso eda ho se sabis obi wo na se nipa no bi a enya de se obi timi enye sika mpokura na se sabi bi a no ho ade bi mpokura obi timi etua na makwa aduma eno soso ye na ahema na daruma ebo foto wo de to ho nom esa ama wo mu a na eno soso no ode esi echire ma se obi ba no ono soso be wo a sabi wo enye bibia mpokura na se wo enye sika na wo ntimi enye ne ho ankofia na eno soso no eye sense echiba no eyi sa ama ne kofie bepem se ne a eda so e wo ho no mo eno nti na makwa du de se ye kase ye kana se mo a ye krobe asante koto hema sabi eburu sabi so wakra wo ko akura no na nani egye eye ema se ye bepija ma babu amama matimi akọ enkan sanse eye nasudi se waye wahema waye wasante ma wasante ma nsusu de abribia no ema ekwa ono ne wose obo mu chidom enti se ma me de yekase ye ka manka eye dagye niema bebrebe ene wom ena sedie sebe sebe osikura ni nipatie sebe eburu sebe oson asemba sidi obesia obehwe amia kansem no ne dia mawo enu ntisi ya kase ya kam na makwa du asem dia ene nenne no dia nkenyade se besore sanse yenim se school fees ahodwo kura no kwada ne bi ho no mu a enam na ayi ma so yetua e de mawo mu enu nti ono ye na dwene se mayi die die obefa no de ato no so sebe wo hunu se e mawo mu a eye enu nti obeboa amemba so so etimi akonkan itine maase ye kase mayi die die empokura no ebi so mrante ani bebrebe memma ne bi nyina ebi so wo mso a sebi eburu sebi so enye manko asem ene wo se ye kamia me ye sebi odansini menyonku bia na sahabre na sase ye ji asase na firi ne nsem e wo kuku bodo ba bia na feshfo yi e wo sahabra asafo ho no ade ane maame na atena so ho nkrata nyina akuta no afidi yagie fre ne nsam ofre me obo mama ne na mse yemra na ayemeye nsaman ye koye koye ho nsaman ne ade ekwan a maame fa so a okan sa asem na makwadu fa so oga obizo mse wo so ye fish fish hema na so ye fish hema na obiti baabi na ne maame abetena asase bi so amenne ni nuanom mpanimfo nyina abetena so abeduru no so awu e na abegye firi ne sam wa bra ne nkrata ikuta no awu ka kire maame ne so won hwekura no ansa anyere ho se wo ye hima se wo ye fish hima ya fa no mekyere no ampani ampani ne menyonko no e da so te ho no mu a wo ye na dwuma de hwe na yire ne ma eti na fedua na hima de edika sansa akonwa wo bedi ye no san fie ngotwene de obo ama e ma bi ka santman ye hwe ye nyina ye nim ya hospital sam se baby ma sebi sebi duru bribi kura bi wano mwa beko na waka mba ne bi kura sebi empa kura obeda so kura anu na ibini ho esu ene uba menshia eye hospital wa hana mwa maternity ward kesie ae feni pa hoduo ma omuko uu nina ene na mneso ame ya yane kama kama ni siye chiba ae noso so esan ewo hono mwa enoso so ebua itina fridua na hima adie se na ye kase wa ya santimae maami ampa sanse oman no eyidi ne hia no da bia mpanimfo kan yeso se be ma baako ohwe ne mane konkan a ai wabo anipa ne mmum sebe oba de obua oba baako a eyi nipa mpempem oman e no wachechere enu ntina makwadu hu no se ampa wo so wode ma yidi to no so na sebe wo ya sante hima no de ono ene da oman no ene man ne nyina no nti kwan ye ono obefa so amemma di ye die na fredua ofa so e mama di ye ti waroma na akakra meka me de befa na makwadu e hono no na fredua medase
0: jo medase branti ofa so ofa coming to you
2: jo oye ba medase mami enchiati fo enyina uze na ochi bi etwem no na ye hwe sebi ema mama ya hima no mu adwuma na kura du yadom mere mhwe so die ka siapa sanse oyobia wanyi yini pam anga se bia we fi da bi odo bia opo bia sem o wa bada emo bibia se obi ho kire no sabe ni abre pa enti senena e kan emri bia ma bia kwa wom na o ma wawie ese wom enye skentu akanti enyi wom asimbe atete pa bra ye dia simbeto ya ma mi ni ah mon kam ho man po hima no mam kam mon ko na mon ko na muntio bibia e ka bibia enu achi no mon sampe bi mo bibia mon van kofi yin wanu na be we isana na kwandu yadom asante ma onu ana ni yam shishima ne ma o abade e ma ne ma ono be sadi ye nonko hela hivyo ni pam wo fio num no da bi me kam o mesresa obi e dede me maybe kura eka to be na brand we ya no aba I mafie metro I mafie we ya meba abebo I mafie ani ntio nimse ho no ahoto ho ani je wo ho omo bia ahoto no omo bia ni je emibi e manu di no wadanse hanu ba kuse o oko ko cha abewa anu di nko mo ya na odese wura ni ntumuma ni obeyi bi o seje fako te ama obi bia anije obi ahu tono we sku ye le tu bo wiri ene e ko bia no me ko bi na anika anika enu asia o won se ni manko yi no ko jine mo jine mu etutu ni mama o mne mai na ye kama ti anije se bra o kra ko e kura no asor fonzo ye menim omba ye ade efe ha omba ye ade efe papa omba siri pe egure ya ma ade chi mom to aso ha sanse na omni se omba ahwira ade ade sombo te so omzo omutimi na ye oni wachi na na de oka obi me me amete ko kwahwe pa amete na na na sebi onya meji akunwa no na tan nusia ene nana kakere yire no edi nkomo pa ne no na na me na me ne me mo wase se ne ase na oguma ya fnam e na ade je bi o ceremonia na no mde bi bi e ya asoro oko no se se via fo no oguma ya fe ene ti edi nkomo na de bi ana urabi kwa kwachi ano ogwa esponbi so ah na nkuru ada sawai ana na mbayo mama chiame obaka chira mdam eh na na so ka ni papa o ya mishra wa ya die sa no ti ni yemu ye ni yemu shi man ni pa o wa ba dai man ni pa o ti ni sa ma esu obi bia aso nana ei wo odo wo do pa ya se o ko no wa enika e fe kura keke ko akoto bi se ko ko fe ma bibia won nchei nana ga kere yi won nchei ye se won mu dia on ko nya om ono ma ko si se on mo ko go tun sa e fre no a ko ne kura ti nana die e mi enim a we wa ye hwe so die ni na na ye no ena nka ye se bi obi ya suan bi na no ana ye ka eh ma wo mo yuwe de no enka na na kura ye no ye no ena se nga eh ma bi ya suan bi ni krom o hwe tutu ni ma bebre enka nka e fa ma ho e ma o mi ye die e do he ma bi aso pain fo ne nkura nyina se na kura ye no sana ze ko bia ye eye nhweso de no bia ye bi sanse nya oye yina ma me no nya oye ni se yina ma me ye bi dia ne ne mesu mesu aso se manji ma ye nya oye ni yina kakra meeting no meye na mesu daache se mini wa ya bo bi di ti na kura ni ya do me oye ba ne oye ni enti menka enti menka ne yeah, answer. When you're coupon and find a crazy, I remember that.
0: Yes, important better to a brana, Mampoema, dear Nemo, call Confanoche, I had a Sabia, na Sabio, my yaw, nam Sabumini Boafo, Lumucrack Hospital, Sabio, my danny cleaners, more paper, paper, Nina. Na kodu ya dum tuwa musa mwonko na mwonko tuya kanini na fumu wia masa api bibidi ya mwomu na mwonko fiyo mweti mindi ya ibibi edi ya she omu manuti uba Facebook opi msio radio ene daswa o shei ya dia chile kendini chile se uba santimemua ya mame mo informu ni agro titiru ene asante my mama na kwadu yadom sabre oyɛ santɛ ma niema wo yɛ yɛ ne yɛbobɔ so ama atifo ne ahwefo ɛnso ɛhu sɛ de ka niema bebre ɛna yɛ ma me ɛyɛ yɛ boa yɛ ma ma hu sɛ dabi ɛdwuma di ɛsi di niema ayɛ sɛ yɛ de di gua kwa mu sɛ de bɛboa nyinaa no sɛ bo hyɛ mu nkran bɛboa sɛ mo bɛtɔ hɔ a sɛ de ɛwura na dama mfie duo no nso ne nokorɛ ɛna ɔde bu na santeman no sabia to dia dia ya kase kubisa brewa brewa no wan brewa no kwato kwema ono nim sentiment ni chichire ni bibia se di esi etie ti afimu ni na sabi ye mame akra ekwa a na esi e kai no na niema obeye ye no ye mamamfo ensu ehu wo se na na ye chotosumi no ensu aba wo toaso aboa ama jumedia sabi na kwadu ya dom free bra santé tchire bayen enya santé mo mo dika bisi ana ye chan toso mienu tumise bibia sese na pepepepepepe dana ko mo na nyina ye nkranche eboa sabia brewa ho na sabia maame mo chia of teno mo from teno mo zidabi mo kai jumedi a mudi ede eboa mo ma mo kai jumedi a mudi wa santé mo kai jumedi a mudi boa o man gana no na mo mfiri ho tinsese ye no ba sentimemo na mekan de ntia de bia wo se ba sentimemo an sese ne yosronko de nananom sese to ho e free abra yewura opem so se tu chichire na sentiman e be sige ne wasa kwa ba bi ma o primpuntu odi ama na sentiman ne gana ma ne sese ne wo ho sabio hine tena se abra otin be nkum so bibi ne nko ye koda mo ne no akoka ne din sabio ba se tena ne abra mo na ba ye be koso bia be si bia kofia funa nyenye ni se enko ni se na mo so mo tena se ma himfia mo hu se de be si anya ohire se bi ohima no na one ne koba tu na mo bo ma mpuntu ne ba kromo ntine se na fimu ni ane se fata se ye kai na kwadu Xavier school aha nti ohwe bus sronko a se bi na sante ma na kwadu yadom todi mo mo mrante basi no
1: na na de eh ngwa ne se se na hema se de ne ni si ji school se mo eno na eh ngwa na mente ho ase kopem se hwe basi se de sitie eye basa e condition ni bibia wo mu e condition ni bibia e wo a che se enye asem ketoa so ho no enti ye kase ye ka ena na me ka no hwe sɛde bus sitie bus we sɛ kaboa enye se bi asɛbe sɛ obi bɛka sɛ ebi a bus bi sɛbe esibe bi ne bi a yakɔfa na yakɔyɛ wo da bi we die yatɔ ɛmono ana wo de ɛma ayɛ sɛ ɛyɛ school nkwada no sɛbe ya wo mu school a wo mu kɔ ma bi a wo mu ne nam mea wo mu ho nkyerɛ wo mu ne yɛde bɛkɔ akɔfa wo mu a yɛde wo mu bɛba na no na yɛ ka ma akɔwie sɛ yɛbɛsrɛ yɛ nananom ahema no ɔmɔda roma kotoko hema waya mana broso enu ntisedi osiye eno no na yasre nananom aman hema titiru eno mane abrempon hema so omoda roma kwampa wo befa so a eye de nya school bi sebi ebi wo kuro ne so eye de ne a ayasa bia bi ebi wo kuro ne so sebi edwadie kurampo ba bi e ma betena wo be di dwa yenhwe se de ye nyina aye maame a mu nyina mu di na chi woyeye eno ene wose yenhwe sopa na monsoma ye bini ehunu se ampa se se na nanoma hema ate ho no mu no omu nsu dwuma di ni omu dibre ni na me die ehia me yese besrese nka na nanoma hema no duduo na omu betim ni obi anye foundation emfentai eye na konwa wodi no ho se de beye beboa nkwada eba etitiru san se enei yenhwe se de omu ayi enie me wo mu na sitie obi ho no kora wo hiam wo bi kakra bi ne dia pija no na so kwan no a di pija no no ewei emwa ne wei ebi ne ho se na makwa du yadom eye kotoko hema se nka wa ntobasi amfa ma nkwada ya meji ni se bi kura nka se wi school kura nka sa bire nka bi anka egu san se bi ya ba bi obi ti a wode ba school no ebi a omra no na ka sika a watua no na ye mpemanim na so abere watena se hwe hu se da bi enkwada ba bi a omko school no ekwan ne wa nanso so bus wo mde ko no se be bus no ehun atechema ti wo se e pe bus na e de ma wo mu ye musa se se bia bere wo mpokura no o ye den wo hun se nkwada no hia bus ɛhɔ nso so hia ɛwɔ sɛ ɛbisa sɛdeɛ yɛa ne yɛka ne sɛ sɛbia kɔtɔkɔhene ɔsi skuul a na wɔde adeɛ bi a yɛhia ɛde aka ho no ɛyɛ saa pɛpɛpɛ na ne maame ɛteɛ ɛtumi yɛa na nyɛ me nwanwa sɛ yɛse kɔtɔkɔhene wɔsi skuul bia ma obi wame yɛabɔ so yɛapenti yɛde nwoma akogum yɛde sɛ yɛaka ho ɛnyɛ me nwanwa sane sɛ ɛfiri tete ɛna nananom ɛyɛ nti yɛbɛserɛ sɛ nananom ɛsoso ɔmada roma ɔmo nso bɛtumi ahwɛ ame ayɛ bie yɛnhwɛ sɛ wɔbi sɛbesɛbe wo ne wo yere akohyia na ɛba abam na afei de kɔdu ayaresabea sika ni hɔ mpo wɔ bɛfie ne mpo kora no anade ade kɔyi ne frɛ yɛasabea wɔanya bi na de wɔde bɛfie a baabi di ne wɔbɛnya ɛso na ama kɔ adum a yɛ san de sika ɛsan keka ama no ho ɛsan ma wɔ m sɛbe nneɛma nsamana ahodoɔ nku ɛde bɛdware nkwadaa no ɛne sika sɛbea baatan ɛde bɛdidi ne nyinaa ɛka ho ɛde kɔe ɛno nti sɛ n'afrɛ dua yɛka sɛ n'ahema deɛ ɛnɛ sɛ nnɛ ɛyɛ afeda a sɛbea berɛwa de krae a wɔde kɔ akura a ɛwɔ sɛ nnɛ suo bia yɛbɛyɛ no wɔpem so ha biara no yɛde saa suo no nyinaa yɛyɛ ne yɛde kae aberɛwa ne yɛde ta akyiri sane sɛ berɛ a wɔbɛdi asanteman animu no a wɔbɛyɛ n'ahema no ɛnya deɛ sɛ maa deɛ ɔtwa wɔ mu a wɔde wɔ mu gyaeɛ nti atiefoɔ bɛtumi aba ɛyɛ 104.7 facebook sɛ momɛhwɛ ɛmaa nnipa dodoɔ a na sɛbe wɔ mu awo sɛ megyina ha kora ɛsi sɛ wɔn mu agu ayi kora no ɛbura adwi no a na wɔn awo a te hɔ sɛbe yɛyi wɔn mu o nanso wɔn to hɔ na wɔn ntumi nkɔ fie na ayɛ ahometesɛm ɛyɛ ho ayɛsɛdeɛ nanso aberewa hunu sɛ daabi kuro no ɛyɛ me dea me ɛna asanteman de ahyɛ me nsa ɛti emu mmaa nyinaa da ɛyɛ me dea nkwadaa ɛwɔ mu mmɔfra ɛwɔ mu sɛbe yɛka sika a n'ahema atua ɛfa sukuu fees ho ɛne nkwadaa ɛkɔ sukuu mmɔtɔfoɔ a ɛde kɔsi memese ma ho dodoɔ no a sɛ nkene yɛ yɛbie secondary school yi ɛnkwadaa yi kɔi sukuu fees a aberewa ɛtua wɔn a ne din dɔ wɔn so mpo wɔn a yɛde wɔn din ɛkora ato no no ɛno so kora sɛbe wafɔ wɔn so wɔn ayɛ funu mu ma ayɛ ne wɔn a wahwɛ wɔn ama nnɛ ebi akɔ nursing ebi awie ne bɛdin toɔ sɛbe nne kura a wɔnni hɔ a wakra kɔ akura ne mpo kura no saa nkwadaa no nyinaa din wɔ hɔ a sɛbe foundation no ne sika a wɔn tua no nkwadaa no yɛda so tua ɛde ma wɔn ɛno nti sɛ yɛka deɛ a ne yɛbɛserɛ sɛ nananom ahemaa mada roma yɛnhwɛ baabi ɛfiri ɛɛba na nananom nsunsua bi na ɛnyɛ nsɛn na hɔ na sɛbe afoforɔ hu sɛ sɛ nananom mpo kora ahemaa wɔn bɛdi akonnwa a sɛbe wɔn nte hɔ nom kwa na mmom deɛ wɔn yɛ ɛde boa wɔn kuro ni sane sɛ berɛ bi a ɛtwa mu a yɛtete berɛ no koraa no akwadaa sɛbe wɔbɛsua kasa wɔbɛsua didie nneɛma bi hɔ nom anantea ne yɛde mpo kora no ne yɛde wɔn kɔma nananom ne yɛtete wɔ mu ɛno nti yɛka deɛ a na nananom ahemaa deɛ wɔkuta dwumadie kɛseɛ paa a sɛbe ɛnya asɛm ketewa ɛno bi ɛna naama kwaadu ɛyɛ ɛyɛ a ɛnɛ sɛbe wɔde akra kɔ akura a yɛabɔ ne din de akyerɛ nneɛma ahodoɔ a ɔyɛeɛ sane sɛ ɛnyɛ mmerɛ sɛ obi bɛsi maternity block sɛ ɛhɔnom no sɛbe aka akyire anaasɛ mmaa ne kɔwo a ɔmo nya baabi kora nkɔnkɔda fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ ɛnɛ wo kɔmanhyia a ɛda hɔnom na ama kwaadu yiadom the third maternity block kamakama a ɛwɔ hɔnom sɛbe wei ɛnyɛ bɔtɔmudeɛ ɛno nti yɛbɛserɛ ne titiriw ne nananom ahema ɛnɛ sɛbe ɛburu sɛbe ɛsɔn mo nso moadi nkonnwa a mo nso motete mo kurom media ma kame sɛ kamada roma yɛbɛtumi a monyɛ foundation bi na ɛmmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkwadaa a ɛba mabaawa no mpo mmeranteɛ no nso so ɔwɔ mu ne biri koraa no sɛbe yɛbɛtumi aboro so aduɔ m nso so a ɛnnuru m so bisane sɛ obi wɔ hɔ nom ana sɛbe wɔ adwene papa da ne tirim a wɔbɛtumi de nohoɔden ne biribia ne nenimdeɛ abɛboa kuro wɔ aberɛ a wɔde ne mfepɛ ne mfie so nanso fa me kɔ no ɛwɔ hemfa ɛso bia na nahema a wobɛtumi asɔ no asene na woaboa nti yɛbɛserɛ sɛ yɛ nyinaa yɛnhwɛ yɛ nananom nyinaa ɛnhwɛ deɛ naama kwaadu yi adom a wɔtɔ so mmiɛnsa yɛyɛ na wɔ mu nyinaa nso so ɛnya

0: waso die
1: hwe aponchina ne se wanton so hie mu a nka wan hu sensuo mu gwa hodu o pofo afri ya da roma nene mehri atra wo wo abeto enkwa mu yo
0: e na bra konfo afri yi woni hwan
1: konfo afri ye de nananom ne aha ban tumi etu so so mu ene honam ene yade asese wo afom